kumohikan pipohitan okon ko itonggungando hundu kumohikan tokaw nopo zotoko sa bagi tuhun ngabi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho poluputo no nununu kapagatan i kosigo ginavo it kabaygan saba kuma eskom id numbul iso vahu sizam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy maritim Malaysia id mas sizam sizam sizam songavian toko do eskom om maritim Malaysia mangumohik katanangan Malaysia.

0: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
2: Allahu Akbar Allah.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sabah Sultan Madani Ling Metongan Penanggungan Ngabut Tak Pedalaman SE Ramp 2040 mentaga perancangan sektor tenaga usaha. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Penanggungan luar bandar Sabah akan terus penebun narusan pembelanan projek Sabah Sultan Madani Ling anu ngetak tungan pedalaman latu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara, projek tebiak ngai Suma Matongan bekalan elektrik lebih alap tapi penmuka tungan pertumbuhan ekonomi kok melangah taraf ekonomi Lom Ban Jomo tak tungan anu tio. Projek tu nut jadi simbol kesungguhan perintah Mo Kalapan penanggungan ngabut tak tungan anu paling tio. Datuk Seri Anwar bertutur bege tak masang rasmian Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Dia mengejamin bekalan selan kok gas lat anu stabil. Malaysia sedang mentagap hubungan anu alap engkau dangan lat terpusok no Turkmenistan kok Rusia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara, politik anu alap engkau hubungan alap engkau luar lat nabang Malaysia mentagap bekalan selan kok gas. Beliau bertutur ngerasmian Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Selain Maidane, Perdana Menteri Nut ngumum peruntukan lingau di jumlah RM250,000 tak sekul menengah tak daerah Sepitang. Dia menedion dedangi kemudahan pendidikan anu perlu. Projek Sabah Sultan Ling ni jangka jadi pemangkin bau tak penanggungan ekonomi lat. Narusan penedion sistem bekalan elektrik anu lebih alap tagap kok pengen kualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, projek tebiak ngai kok jo kemudahan pengedian elektrik tapi pen ngeruap pelaburan anu alap anu kulit muan kesan aruyo terhadap kestabilan kok kemampanan tenaga lat. Datuk Haji Ji berdutur tak maidan peluncuran projek Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sepitang. Nut ni projek tebiak ngebuktian kesudan bertarusan perintah persekutuan dia menukung penanggungan Sabah khusus ni nang penedion perinfrastruktur tenaga anu lebih tagap. Dia maripan anu somo Datuk Haji Ji Mara, perintah lat selajur mentaga perancangan sektor tenaga narusan pembelanan pelan induk ko ahla tujuh tenaga Sabah 2040 SE REM 2040. SE REM 2040 muan pengedaan lebih tak keselamatan tenaga, akses tenaga anu adil ko kemampanan tenaga. Nut ni Sabah nut-nut pengen potensi anu oyoh untuk peluak sebagai hub tenaga gadung tak Pulau Borneo tebus jo sumber hidro anu iko kadar sinaran suria anu langa start tahun ko potensi biojisim anu laga. Datuk Haji Ji Mara, infrastruktur tenaga anu tagapan penting dia menukung penanggungan tungan perindustrian strategik. Bekalan elektrik anu stabil ko cukup jadi antara sebab bobo untuk narik lebih iko pelaburan domestik ko antarabangsa tak Sabah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM, siaran bajau, link sama.
0: Engkau kenyak tantuan ekonomi global, MAHA 2026 mengendak kulit muka peluang pasaran kok pelaburan bau tak usahawan engkau pekuri industri agro kakanan lat. Ketua Sekretariat MAHA 2026, Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan Mara, program Road to MAHA 2026 anu penyerun selan Minggu Perpaduan Negara Talikas, Kota Kinabalu, ngeru antara usaha mentagap promosi pameran tebiak anu akan ruak nang 20 Ogos ngambut 6 September bunda. Sendiri penutan tempatan dedangela terpasok no Amerika Syarikat, China ko Jepun rai nesan penutan. Sementara rundingan not penelan engkau kira-kira 10 lat diam kerjasama perdagangan ko pelaburan. MAHA 2026 nut ni jangka muat rego urus niaga anu bagi oyo engkau mentagap tungan Malaysia sebagai hub agro kakanan serantau. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 jadi tungan penting dia merot semangat.

Sangat muhibah ko kesedemboan Banjomo ng penghayatan kedangayan budaya ko Orisan Lat. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Dato Haslina Abdul Hamid Mara, program Empat Bangin mesimpon dedangai agensi perintah dia mesikot budaya engkau rego kesedemboan. Dedangai pameran aktiviti Senedion Stud engkau tema bersama membina negara bangsa. Dato Haslina Mara bagi dia program Selamat Pagi Malaysia terbitan RTM anu bersiaran langsung nang perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Barak ni Sabah terpenek sebagai tuan rumah anu engkau ingkok kuinikan Banjomo dedangai bangso anu jadi suntuk paling alap tak keharmonian lat. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 nruak sebetak empat membangi anu pepus semaung. Seawal wau sin saung Banjomo ngempon mikuan perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu dia ngeramai lagi lau ketelu sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026. Pendandawan RTM mengkulik roto-roto pengogo bagi Dayak ngendak kedangayan pengisian sendiri ko ngelepan peluang untuk setemu engkau pemimpin lat. Awang Raya Awang Siring ko Roslinda Amir lunji sekongsi kedayagan gai. Program Santuni Komuniti belia membawa harapan gaya kok jo seginaan gaya lum sihat tapi pantungan mentaga pemuraan engkau memia potensi komuniti diom bidang sukan koko ekonomi kreatif. Menteri Pembangunan belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara persekutuan sebunda engkau Banjomo bagi penting diom metungan inisiatif perintah kulit pendelan nutan keperluan sebana Banjomo. Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian program terbiak tak kompleks Jabatan Belia Kok Sukan Persekutuan Pasir Putih Putatan anu tinutan engkau lebih 1,000 petemban. Program nut ngedayak lagi engkau layan santai 5 kilometer membiak sikot 700 penut engkau pertandingan bola tampar pickleball ko isukan. Dinakan sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Sabah Soten Madani Ling metongan penanggungan ngabut tak pedalaman. SIREM 2040 mentaga perancangan sektor tenaga Sabah. Begini abar-abar yang melihat kemuap tu, abar di sini bersunting Lek Ramhanizan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa kau penboy tinerjemah Lek Muhammad Al-Ras Didrasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jadi nakan kakal bersama kali siaran sama alap mana minggu-minggu aja kam. Terima kasih kerana kakal bersama kok kami tak kemap tu. Minggu-minggu aja kam harapanku momon diam perian alap-alap jo. Barak gay urang londos tak luar. Jadi sini aku nak gay nekot tajuk lagu tapi sendangan peniak bana jawapan ni. Jadi untuk lagu kedua tu cuba tekabi tajuk lagu tu.

Jadi dengarkan lagu AJ Pensi Niat Terteka Jomo. Niat Terhati Jomo tajuk lagu eh. Padahal lagu memang selalu peling-peling ti, memang selalu pekala ti. Tapi sendangan niat bana. Un marah adat kampung lah. Un marah tajuk lagu pedinimbanan lah. Pian begelek main. Hai, okeylah lagu ketelu tu. Cuba teka bi tajuk lagu tu. Okey? Sebelum kam call... Okay, kaleti lagu tu.

0: daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
1: Datuk Dr. Muhammad Anif Hassan. Suhain Toran Dalum Nupa Mahunan Kukula Pemahunan Bokon Nakayani Amerika Syarikat China Am Jipun Pono Ulimanin Sumimpung Rapapailangan Hino Ilo Pono Nahayam Ramamar Uporan Balu Pemahunan Kona Parayal Rupoyo Rapahin Supan Pantalanan Am Pelaburan Maha 2002 Pramono Minilian Nakala Papasila Rapantalanan Ondo Angiwit Rakala Panasawat Mapahin Koto Poyo Ram Malaysia Asauk Rapusur Agro Makanan Rapamahunan Pahimar. Indora jam kabalu rasuswau unun aswangi natong ra oro katalu pengapuan ra minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2002 pramono rasung karo nu kompleks sukan kota Kinabalu. Maya ra pahilian nu RTM nasuangan nilo ansukanan ahilong ra nasalinut activity makalap antitiwol ra pemimpin nu pamahunan.
2: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada Mamakot demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut, tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
3: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
1: Awang Raya, Awang Siring, Am Iroslina, Amir Lunji. Program Santuni Community Tu Wahu Angiwit Rakalaan Sanan Kalap Apaluai Apaluai Rakayahan Apiha Pengkoto Ratu Wahu Am Tumutun Rakaluluan Nunaswangan Ratayar Sukan Am Ekonomi Kreatif. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Antiwal Rayus Rana Suangan Kasip Kapoya Marandan Rengkoto Nu Perintah Ala Peralanon Mayara Kekasipan Nu Rakyat. Iso Nambala Rahitu Liwos Nangimpu Asra Program Hino Ra Kompleks Kopi Santu Wahu Am Sukan Persekutuan Pasir Putih Putatan Mandu Winayan Nakasail 1000 Ulun Repat Nu Hino 300 Ulun Inaya ras simbol 5 kilometer ampa hilian bola tampar pickleball am isukan. Popernor liok upayo aho rakasi bonsoi. Sabah Sauton Madani Ling minsu prapa pasingkatan akas suku rasa. Serem 2004 ngopor minsu pralako papaingkatahan ratanaga rasa ba. Ini no popernu aho no pamahunan terasaba BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likinu mustalah hori Ramanizan Jahamin. Salam Malaysia Madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasaw ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Piala Dunia FIFA 2026. Pahilian Piala Dunia FIFA 2026 peringkat kumpulan B. Pasukan Qatar ondo nan turung raintok ka 5 FIFA. Kelimani nahili ra pasukan Switzerland. Ondo nan turung raintok ka operam siam FIFA. Yuno kelimani nahili ra jam ka 300 wow ra San Francisco Bay Area Stadium ra Santa Clara. Pasukan Qatar ondo sabiton yak poyora de Maroons. Kain duo no ahili ra Piala Dunia. Ondo lali no rapat nilo pinili nasau ramahun ra tahun 2022. Ketua jurulatih nu Qatar Julien Lopetegu am pemain ondo nasau ke lansanan nu pasukan Qatar Yeno Al-Moez Ali am Akram Afif ulikono ketua pasukan nilo Hasan Al-Haidos an ngayur ra pemain-pemain nu pasukan Qatar ahili ra pasukan Switzerland. Pasukan Switzerland ondo sabiton yak piora Squezer Nati itu ka operam talu ahili ra Piala Dunia am Inkonom nan sulut intora tahun 2026, 2004, 2004, 2008, 2022, am 2026. Ketua jurulatih pasukan Switzerland, Murat yakin, alasan pemain kono ketua pasukan nilo, Granit Xhaka, am Nodi, am John Mazambi, kalap ngayur pasukan Switzerland, repahilian Piala Dunia FIFA 2026. Mayara rekod pahilian pasukan Qatar am Switzerland ihondo yak nahili ra tahun 2008 ra keputusan no Switzerland nawali ra Qatar kosong rondo umas intora jaringan inuma ri Akram Afif. Kumpulan B nan turung ra intok kasa am Karuo yohino Kanada am Bosnia dan Herzegovina nahondo suang no mato linulur yohino rondo mato Iwas namatik ra keputusan Sri Rondo-Rondo pahilian inuma ra susuau tili pahilian kasa nu kumpulan B ondo inuma ra Stadium Toronto ra Toronto. Giliwar ahino Stadium New York New Jersey ra Saraton nu Rutherford pahilian kasa kumpulan C pasukan Brazil ahili ra Morocco angimun ra jam ke onom ra susuau. Pasukan Brazil onda sabiton yak pior ra Seleco Indimo pernah sauk ra juara nu Piala Dunia tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Pasukan Brazil rondo-rondo pasukan undo ah nahili ra kawin nu pahilian Piala Dunia intora nangimunan ra pahilian Piala Dunia tahun 1958 kapam 2003 edisi Piala Dunia. Ketua jurulatih Brazil ra Piala Dunia 2026 Yohino Carlo Ancelotti jurulatih kasa inalap nu Brazil intra pamahunan bokon ketua pasukan nu Brazil Marco Reus Vinicius Junior am Rapina nasau ra pemain lansan ngayu ra pasukan Brazil ra pahilian Piala Dunia 2026. Pasukan Morocco kapua Maghribi ondo sabiton yak poyora Atlas Lion pasukan Afrika am Arab kasa sinumuku ra peringkat seperakhir pahilian Piala Dunia 2022 ondo inumara Qatar. Ketua jurulatih nilo Muhammad Kohabi alasan pemain no kono ketua pasukan Akraf Hakimi Ibrahim Diaz am Sofian Amrabat uli kono Ayub El Kabi kalap ngair pasukan Morocco kalap keputusan onsoi ra pahilian kasa kumpulan si. Rekod pahilian Brazil am Morocco intora talu pahilian Morocco indo nawali ra Brazil am Brazil ihondo nawali ra Morocco pahilian Piala Dunia 1958 Morocco nawali ra Brazil talu kosong. Kawin no pahilian ra jam ka talu ra susuau Qatar ahili ra Switzerland am Brazil ahili ra Morocco ra jam ka onom ra susuau alap ilain rayus ra RTM klik saluran oke am Sukan Plus.
Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai memohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaka tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osunong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osunong akon ko mangangat momonsoy dit au osunong. Ngamungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Skim Pembuatan Madani no Poma Tinggi Saman dot Perintah Maya Kementerian Kalidasan Malaysia KKM Kihontolon Menampung Kogunaon Kalidasan Tinimungan B40 Wam Yolo Ditkaramit Penguhupan Tunai Rahma SDR. Yolo ditkan uditi milo moy pokyubat miampai aiso kabayar it klinik kalidasan swasta dit noko surat it siriba skim pengobatan madani montok turwol sogiton om longohon alamakan nakan om mongilo nasalahau orwol tulu om ganit dit au adalaan. Skim pengobatan madani diti mison dikot anu diolo dit apatut karamit noko timpun dit kapodom limu tulan ko onom 2022 tolu gisem ko tolu no podom iso tulan ko hopodom duo 2022 tolu. Montok kopilan sumusuhun intong no laman web skim pengobatan madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang nga ranan salinut kaluayan amindangan takin ru parinta patutuyon maya ra Maikat. Ampasauk ra iono mataki selamat amaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosonora sangulun warga negara Malaysia.

Akapandai kaki, daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahuli na tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: Hey, kadi Alga Sidian kanta kanai pingin avan kanau kanau kanau makin ngau BFM
1: ini tutunan Tokyo di Tongo Duvo no kopi somo doit kau mulan.